このバスから眺めてる街並みは松路誰が君を待つの、ああいう幸せは勝つよ、最後に愛は勝つよ必ず、しかしその願いは叶わず、過去を語る I was like、 結局最後 I was like、 戯言が反響してる街のベルを